0: バンパールバッツデイ、バンパールバッツデイ、バンパールバッツデイ、バンパールバッツデイ、
1: ハッピーバースデートゥーユー。 itu birthday tak kan?
2: Birthday tak?